0: rmanzhar zaksim jin jung kong na cae suk gam jung kong dang tong duk gam jung kong odi shil jim jung kong yin la nga zu tamung ga paxi yin bi nga zi nyam da hsang sim jung kong song shu dang zih zhen jil
1: Дэрэгэ аринчин юм би ярчихчихсэн. Кази нуурчиний би ярчихчихсэн.
2: Си на нюнцэн дэм. Захчд цатан уртан.
1: Си сацулэ зна купа би. Си хама юу на ила кэр.
2: Аже нуур лоншчин зомжон сама чихсэ махтун.
3: Гуанчмуне зэтлигэн.
2: Чэзинэ муасайн.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང་ཉིད ནང དུས ཀྱི ཐམ ཡ གང ཅུང་ས ཅང དེང གི ཞོ ལ ཤེར ཙམ ཡིན
0: གང ཅུང་ ཤེར ཙམ
2: ཚེར་དིན གྱི ཉ་ ཁུན ཅོ ནང པ ཆ ནང པ དེ མོ ཡིན ན ང ལེན ཚན དིན གོན ཙམ པ ཁ་ བཏན ཅ ཡིན
3: དེ མོ ཅོ པ ནང པ ང ལེན ཚན དིན དོན ཙམ པ ཁ་ བཏན ཅུ ཡིན
2: Tartha chichiga nyanlam dhan jojin baan dham tsormun jangzhog nyam chen keng warkil loom chen chi gangzhiong sersim lintzin yinne. Tangdi lintzin na dhar zomrig bi chen namla, Xi Jinping ji jesil chonglik kuralang wada nga, matsiq damla nga, achiq semtum ji canbaan ga gotig xiu bi, rnamba ci shilta nyan bar gapsa xe.
0: Шир жонсы алуулу чэчэ хсэрсэн дэ пхамви Шнасу хштам чи поня гэмэ дэшкэ чигрэн фэвьон Тахта чэцэ игнэм ши нэмшэн бандэн Гэнчон хсэрсэн дэ сэйэн
2: Си Чинпин ки ржэцэл чонлэгэр курэгэлэнва
3: Yang Kunamba. Tangdi Xi Jinping gab jesle chungli kura langwa shi bi chambi nang, bol dang bi khang ab je bashti. Derab nyer chig bi, tsu thu dargi chunglam thamung thun zikhtim shi gishi bashtong je yin.
2: Derab nyer chig bi, tsu thu dargi chunglam thamung thun zikhtim shi gishi. Nyer thun nyer chsum di erdab je bi cik sim nina. Zhonggu dang ekhaya khali nam tan je rjakab kag rachim dali oba dang, marnam khari nyewa yina. Talo na Zhonggu dang ekhaya khali namtan war lan tabji ngi ji rukhdim jivab zigni lup jankurwi lori la. Zhonggu dang ekhaya khali namtan war ji mjivati lorji ji ngor zomsa xarwi togo ni yole.
3: Zhonggi ekhaya khali namtan nang khanda nishi yi guni dang xixin la chanti tongchim sheba dang. Khanda nishi ya dang ekhaya khali namtan ji yakub jantag dang tamung tong batsum shi di. Shugni chertag nyam kar dang dedik nyam nyong. Sharba zhendag jib shebi kimchib zangwa dang, zhugpo zangwa, arugdaab zangwa ji chikbar shebaa dang. Lagdang zhenni, ngar li damsiv ji zhunggu dang, ikhaya kharli namtan ji ligang jibbi chodi zig to. Shugwa nika dang, sakrindaki mamang la, ngar li chibi vdechila zhendo yuol. Di donde, nga chi shamsi ki shugwa ngani mbachum shegi.
2: Dangbo, yehtun dang shemtan yong jir jinchum shegi. Мы тэнг мим-джим-джи на катын цхлагни джи гачи ваданг. Ржакаб тэнг ржакаб нчугу на ехтун рцаврин зынги баре. Чонгур эхая харли намтэн джи ржакаб кагданг лхасам рнамтаг данг. Замтэн нямнив шиди. Чапсил данг тавчи джи е чи ржанчилмэ бар саптэн нгтондулиулэ. Замнан тог гэнлам чу би гонгпал джи хуэсу шигмэ ла. Нжирчимэ би гонгпал джи вролам шигчангмэ ла. Zhonggu dang ekhaya khali namtan ji rjakab kagam magamang ji qsar jir dang, qsar tul poba dang, rjanchil me bar suomjil yarchun dang, dirib jim pejin dang amtan la rangjil ji gnezil rngitam tan bi, gongpil ji rolim choshib dang, qsar jil shepa ji ji togni, huamjir dang jizug gongpil agtong uram danlam rjachin bo shi yole.
3: Nga chi panchin ji jizug lamdiga dang, gongpil rolim rangdak ki damsiv shepi gangchir zanjog dang, Арангран сууси хуанжуул дан жазху гонпил ртунгуа дан. Мамон чи цува лагжи шеби цулшиб дан лаглин ла зэнжух шеи ба дан. Паро би табжи чин рушу ла ехтун чир дунгуи ба. Паро би дуокр чиби натун ги тал панцина жавчур шеи ба. Чонгу дан ихая хэрли намтин ки табжи нямди ки капшу чинбу штамбур сан и ба чир шел. Чонгу ра ихая хэрли намтин ки якуб даг дан кимчин замтин ки нямди чангин дэнжив ши дин жух ба дан. Tamung thuo kimchin zamtan ki charangul yildang wa shingo bim domi yuol. Zhonggiya ngama nang wishin, ikhaya kharli namtan ki dargi gongpil yongjir yapchur shi waadang. Ikhaya kharli namtan chudin zikhtim shi bar yapchur. Ikhaya kharli namtan ki sakun nyamli nang zuchir ki nipan dombar yapchur jib shindo yuol.
2: Anipa, nyamdi nyamki yongjir jinchung shi gi. Kepin agni na sartang ge kepin agnir sirwaadar. Zhonggu ranyim ghanipan ji rmangji togo, ekhaya khali namtan la rgomjil jachirib tangni. Rangyaji gongpil ji ekhaya khali namtan ji rjakub kagla pandugdul yule. 중국 중국당의 에하야 칼리 남튼제 아름이 요총 클리제 첫은 토럽당니 니스톤녀클로 쇼가니기 요총군 버틀 아르그루 동업실의 첫소 흑직선 탑비